Ibu Bapak ingkang dipun tersani Gusti, sugeng enjang, salom. Dinten menika ing Minggu Pentakosta kawantikur Mei 2016 kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti.